0: 啲嘢，唔想再記住啦咁樣。咁咧，其實呢一個承諾當鋪嘅顧名思義就係、是、啊，我哋都對自己有個承諾。以前就係俾一個時間就話啊，四個月我翻嚟就會贖翻我件嘢㗎啦，我還翻一啲錢咁樣。咁、當然而家我哋已經唔係一個咁樣嘅當鋪啦，但係同時咧，我哋都覺得呢一個儀式感咧係非常之好嘅。即係如果我哋放低一啲我哋貴重嘅嘢，譬如有啲人就放低咗隻唔係好貴嘅手錶咁樣，有啲人就放低咗一啲卡咁樣啦。咁佢哋咧就係、是、許下呢個承諾之後咧，我哋三個月咧佢哋要再翻嚟嘅之後，咁咧佢哋就會再同佢哋嘅組員一齊去分享。咦，其實我哋係咪真係做到我哋三個月前講嘅嗰個承諾咧？咁我希望大家咧都好似有一啲人一齊去見證，同埋一齊去努力咧，向住自己嘅一啲目標出發咯。
1: 嗯 ，Stephanie 啊，咁啊見到你哋有一個好特別嘅活動嘅，就係、是、叫做交換食譜站啦。咁同埋咧，飲茶當歌啊，當歌啊，定係咪啊？咁啊，即係飲住涼茶咧，聽歌啦。點解會諗到呢一啲活動？咁啊嗱，而家開始咗一個星期啦，個反應點？
0: 啊，其實真係超級熱烈啊！即係多謝可能好多朋友仔咧網上宣傳啦。咁其實同埋真係好少好少有機會咧，係可以進入一個當鋪嘅入邊噶嘛。即係就算當嘢咧，大家頭先咁講咧，都係喺前面噶嘛，即係冇可能喺後面睇。所以咧，大家反應都係非常之好啦。無論係街坊同埋有好多好多遠道而嚟嘅廣州新界嘅朋友咧，都嚟到灣仔呢一度去進入呢個當鋪嘅。咁但係點解要有呢個飲茶當歌或者交換食譜咧？其實頭先主持都有講就係話啊，其實交換咧，我哋覺得係當鋪一個好重要嘅一個主題，一個命題。咁、其實而家交換唔一定要係物品交換錢，其實好多嘢都可以喺一個咁急速嘅城市入面，我哋都可以交換嘅。咁、我哋近住街市嘛，咁我哋就覺得啊，咁多年嚟呢度都係一個街市啦，近住。咁會唔會有啲食譜咧？其實係大家每一個屋企都有自己嗰、那個，即、就、係、是、自己個食譜同埋自己嘅做法。其實食咧，正正就係一個讓大家交換故事嘅一個好好嘅媒介啦。啊，究竟你呢一個係落陳皮定係落另一樣嘢嘅？咁其實呢啲嘢咧都係一個好好嘅話題咯，咁同埋飲茶當歌都係啦，有啲灣仔嘅老店咧，其實我哋都即係會繼續可以見到嘅，亦都好有特色。咁我哋可唔可以飲住佢哋嘅涼茶，聽住黑膠，咁我哋又話當時咁。
1: 好啊，好啊 ，Stephanie， 我哋咧都仲好想咧繼續同你傾啊。我哋新聞過後咧，可唔可以繼續揾翻你啊？我哋而家咧稍微咧，我哋休息下先，好唔好啊？我哋一陣間再繼續傾，好唔好啊？
0: 好啊，轉頭傾，
2: 好轉頭傾，好啊。
1: 咁喺呢個時候咧，我就送翻首歌俾大家啦。即係頭先咧都有聽過咧 ，Fanny 同埋文生爸爸咧佢哋咧嘅挑戰啦，送呢首歌俾大家，郭富城《重重重》。